0: بڑے مالک، ہم اوپر والے بڑے مالک کی سوچ رہے تھے.
1: بھائی یہ نتھو لال جی کہیں دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟
2: سرکار میں تو آپ کے بغل میں ہی کھڑا ہوں.
1: نتھو لال جی، ہم نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ جب بھی ہم یہاں آئیں اگل بغل نہیں ہمارے سامنے رہا کیجئے تاکہ ہم آپ کی مونچھیں دیکھ سکیں. بھائی واہ، جواب نہیں آپ کی مونچھوں کا، مونچھیں ہوں تو نتھو لال جی جیسی ہوں ورنہ نہ.
2: یہ تو آپ کا بڑکپن ہے.
1: میرا بڑکپن ہے؟ مونچھیں بڑی آپ کی اور بڑپن ہمارا؟ نہیں، بڑپن تو اس کا ہوتا ہے جس کی مونچھیں بڑی ہوتی، ہمارا تو کوئی پن نہیں. یہ دیکھ میدان سفر چٹ.
2: بات کہنی تھی مالک.
1: دیکھو یار، اتنی شاندار مونچھوں کے مالک ہو کر کے ہمیں مالک مت کہا کرو. کہو کیا کام ہے؟
2: سرکار اگلے مہینے میری بیٹی کی شادی ہے.
1: واہ، یہ تو بڑی خوشی کا موقع ہے. ہم اپنی بہن کی شادی میں ضرور آئیں گے اور تمام جنتا کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ مونچھیں ہوں تو نتھو لال جی جیسی ہوں ورنہ نہ ہوں.
3: نتھو لال جی، آپ کی تین بیٹیاں ہیں نا؟
2: نہیں منشی جی، میری پانچ بیٹیاں ہیں. پڑھایا لکھایا مگر کوئی فائدہ نہیں. جو بھی شادی کی بات کرنے آتا ہے 25-30 ہزار جہیز کے لیے مانگتا ہے. اب بڑی لڑکی کی شادی کے لیے میں نے 25 ہزار روپیہ بڑی مشکل سے جمع کیا ہے.
1: ہمارے اکاؤنٹ میں سے نتھو لال جی کو 2.5 لاکھ روپے دے دیجیے.
3: 2.5 لاکھ روپیہ؟
1: ہاں سکسینا صاحب، 50 ہزار کے حساب سے ہماری پانچ بہنوں کا 2.5 لاکھ بنتا ہے. جائیے چیک بک لے کے آئیے، ہم ابھی سائن کیے دیتے ہیں. کل کا کیا بھروسہ نتھو لال جی؟ مونچھیں ہوں تو نتھو لال جی جیسی ہوں ورنہ نہ ہوں. کیوں چلو بٹ ٹھیک ہے. ہم نے
4: ہمارے لیے یہ بڑا ہی مشکل تھا کہ امیتابھ بچن کی کون سی فلموں کی سنواد آپ کو سنائیں اور کون سی فلموں کے چھوڑ دیں. اب امیتابھ بچن کے اس دور کی کچھ فلموں کے بے مثال ڈائلاگز. فلم محبتیں،
5: پرمپرا، پرتشٹھا، انوشاسن، یہ اس گروکل کے 3 استمبھ ہیں. یہ وہ آدرش ہیں جس سے ہم آپ کا آنے والا کل بناتے ہیں. آپ سے پہلے جو یہاں سے گزر چکے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اونچے سدھانت چھوڑ گئے ہیں. آج وہ سب اپنی اپنی جگہ بہت کامیاب لوگ ہیں، کچھ بڑے لیکھک، کچھ بڑے بزنس مین، کچھ بڑے نیتا. پر ان سب میں ایک چیز سامانیہ ہے، وہ سب اپنی ساری زندگی اس گروکل کے سکھائے ہوئے اصولوں پہ چلے. آج آپ سب کو اس کامیاب ونش کا حصہ بننے کا موقع دیا جا رہا ہے. ہم آپ سب کو اس دیش کے چاروں کونوں سے چن چن کر یہاں لائے ہیں، اس وشواس کے ساتھ کہ آپ میں وہ قابلیت ہے جو ایک کامیاب انسان بننے کی ہونی چاہیے. پر کوئی بھی کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا بلیدان ہوتا ہے. آج آپ نے اس گروکل میں قدم رکھ کر باہر کی دنیا اپنے پیچھے چھوڑ دی ہے. جب تک آپ یہاں ہیں گروکل ہی آپ کی دنیا ہے.
4: فلم باغبان کا یہ جذباتی کر دینے والا مونولوگ.
6: باغبان میرے بارے میں یا کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہے، یہ کتاب ہے بیتے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بیچ پھیلے ہوئے سناٹے کے بارے میں. یہ کتاب ہے ایک پیڑھی اور دوسری پیڑھی کے درمیان ٹوٹے ہوئے ہر پل کے بارے میں. یہ کتاب ہے جھکے ہوئے ان کندھوں کے بارے میں جن پر بیٹھ کر کبھی کچھ بچوں نے زندگی کے میلے دیکھے تھے. یہ کتاب ہے کانپتے ہوئے ان خالی ہاتھوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچوں کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا تھا. یہ کتاب ہے لرزتے ہوئے ان ہونٹوں کے بارے میں جن پر کبھی لوریاں تھیں مگر اب پرسوں سے خاموش ہیں.
4: فلم پیکو کا یہ سنباد، یہ مستی.
7: اے پیکو، ارے فلاش میں پانی نہیں ہے.
8: ایسے واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جا کے بیٹھیے باتھ روم میں، ہو جائے گی.
7: آئی نو مائی سسٹم بیٹر آن یو.
9: آپ کو نا کانسٹیپیشن یہاں پر ہے. یہاں پر
10: انسان کا ایموشن اس کا موشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
11: کمال ہے، آپ ہر بات کو پیٹ سے کیسے جوڑ دیتے ہیں.
4: نرماتا شوجیت سرکار کی فلم پنک کا یہ سنواد جو گلی گلی گھر گھر میں گونجا.
12: نو نو یور آنر، نہ صرف ایک شبد نہیں اپنے آپ